0: Så de kommer da på besök så det det liksom du räcker inte att vaske golvet för du måste skänka ny Aperol Spritz för det kommer en ny gästepulje. Då tar jag det emot, skulle välkommen, visar de var det har då vaska och så mannen min kör mat för jag är inte god på att laga mat. Jag lagar frukost. Och så men jag dukar bord.
1: Du en borddekker. Ja,
0: så jag har fått väldigt selvtillit på att jag är ute då. För sitter ute. Och jag tror jag är väldigt flink till det. Tog jag är så väldigt flink, men har väldigt hög selvtillit på det så då är det liksom pröva att finna några brukte dukar från Fretex, har liksom briketter, lägg bestick, lager några sätter lys runt, plockar villblomster, sätter in några knuste vaser som jag har funnit på några loppmarked. Lägger så ser på tänker sån, vet du vad? Ringer slottet mig snart för att be mig dekka bord till dronning Sonja. För så hög
2: egeninsats.
0: Ja, blir rört av egen borddekning.
1: Har du sølte? Det sølte?
0: Nej, det är hemma. Elisabeth. Så det brukar jag. Och det har jag lärt mig. Viktigt att bruka sølvtøy lite här och där. Ja. Inte bara spara till julaften. Så det tänker jag på. Men det är då köpt skaldyrssett. Eller det fick vi kanske från Coop på 90-talet. Där det är reker på assietten och på vinglaset. Så vi har väldigt mycket rart och dundrar där runt. Och jag kan också pynta med sånt. Ta ett äpp. Det här och där lägger mitt på bordet.
2: Är det tematik du går för då?
0: Så du i hodet mitt, ja, men den blir väldigt så kan det ta sån skaldisk tematik, lite reketematik, då kan det vara
2: knallhart reketematik.
0: Reketematik. Ja. Men då kosar jag mig väldigt så där blir jag då hela sommaren.
2: Men det verkar som du har lite grann tid till att bli brun också för du har ju en god bas nu.
0: God bas.
2: Är det viktigt för dig i löpa sommaren att få färgen?
0: Väldigt glad att vara brun. Och det här är och det säger jag alltid att folk som det är väldigt pent att vara blek, men då måste det är det peneste som säger det. Mye penere vær blir. Ja, da är du väldigt heldig genetisk. Hvis du ikke är så heldig som rent estetisk, altså jeg ikke støgg på en måte, men du blir penere brun. Ja, også penere, hvis jeg føler meg litt småkvapsette, mye bedre vær brun. Og jeg har jo ikke helt tro på alle venner mine og sånn, det sånn, man må bruke solfaktor 50 hele året og sånn.
1: Går det for,
2: det, du har ikke tro på solfaktor.
1: Er det olja? Går det for olja?
0: Men ikke si at du blir like brun av solfaktor 50. Ikke si det. Det er som å si at Trump egentlig er smart. Han er ikke det. Du blir ikke like brun av solfaktor 50. 30, 25.
1: Ja. Er du på folie?
0: Var det. Vokst opp med en mor som vi dro på til syden, som da var Bulgaria og Romania. Der var det da 50 grader ofte. Det var maks solfaktor 15. Smørte oss inn, og jeg hadde så vondt. Jeg husker vi satt på restaurant med, bestilte oss løbbiff og Pepsi, mens mamma og pappa satt med en øl og sånn. Og jeg satt sånn, for jeg forstod rød overalt. Og så sa jeg, slapp av. Det går bra. Husk rødt blir brunt i morgen. Og hun var veldig opptatt av at jeg hadde fin brunfarge, og hun sa sånn, Morten, du blir brun, det er det fineste, blir brun, du er i nakken. Snart ser du som er innfødt, de kommer til å spørre deg om du ser cola på stranda snart.
2: Det vakreste du kan si til ditt barn.
0: Ja, vakreste. Og jeg bare, ok, greit. Og hun var veldig opptatt av at det skulle bli brun. Og så når vi kom hjem, så var jeg veldig opptatt av at skjørdaren skulle se at vi var brun. Så da skulle vi gå i gata dagen etterpå. Gikk på utstilling og ventet, har dere vært i syden?
2: Ja, smøre seg nå og beholde brunfargen.
0: Ja, det var viktig. Ja, men det hun gjorde da, det med broren min, det var sånn, fra, vi kom hjem fra syden, og da var det sånn, her har du 30 kroner. Da fikk vi 30 kroner sånn, hver tredje dag for å dra på solarium for å opprettholde brunfargen. Så den brunfargen skulle sitte. Ikke tenk på det.
2: Og nå er du sånn som måler også? Ta armen ved siden av, måler brunfargen.
0: Men nå har jeg begynt, jeg går på spraytan når det vinter, for jeg veldig pent å være brun, synes jeg. Og så soler jeg meg ofte litt sånn, på morgenen må du aldri bruke faktor, for det har jeg lært også, at det er veldig sunt uten solfaktor på morgenen, sånn første 20 minutter. Ja. Og så går vi over på en rolig 15, ja, og 30 i ansiktet. Men jeg, noen ganger, jeg har noen Nova Drops, som det heter, som jeg bruker, for det får jeg så fin glad av.
1: Får jeg se det?
0: Ja, ser du det? Ja. Men det solfaktor 50 i den, så jeg blir egentlig ikke så brun av den. Så jeg får fin glad, men blir ikke så brun.
1: Ja, så da må du velge bort litt brunfarge, men...
0: Jeg må det.
2: Altså, dette lover veldig godt. Nå har du begynt å røyke på grunn av prosjektet. Altså, så å si slutta med solfaktor. Så livet kommer til å gå kjempebra, Morten.
0: Det er bra vi har Best Beauty for å hjelpe meg. Så rynkene ikke bare dra meg helt ned.
1: Du, tusen takk for at du kom, Morten. Og så bare repeterer vi. Når er det folk skal møte i Rådhuset?
0: Det er Rådhuset. Kom klokka 6 i dag. Det er registrering. Jeg har lagt ut noen linker på Instagram, og så blir det veldig fint. Tusen takk for at jeg fikk være med i Reiserådet. Det har virkelig vært en ære. Jeg er veldig lei meg for at dere snart ferdige, og dere får ferie. Det synes jeg ikke noen ting om. Men takk for Reiseradion. Takk, lykke til de som skal ta over. Det er veldig hardt å ta over etter det.
2: Takk skal du ha, Morten.
0: Takk.

nyare tid. Så bana Daft Punk-vägen för, vad ska man säga, ett lydbilde som fick enorm internationell märksamhet runt årtusenskiftet. I nästan 30 år så har låtarna deras, som den här, varit enorma globala hits.

Det här är Madeon som slog igenom som 17-åring. Så i starten av karriären han så måtte han faktiskt ha med sig verge han för att få lov att spela konserter eller DJ set up på olika uteplatser. Han var på ingen måte gammel nok til å komme inn, så da hadde han alltid med seg en verge som passet på, mens han da ble eskortert inn I DJ-boksen, gjorde konserten sin, og så ble han sendt hjem igjen. Men så lenge det funket, så vel det greit det. Det mine franske favoritter. Disse liker jeg så godt.

0: Emil på 10.
1: Vill gärna höra den i radion. Och det fick du, Emil. Tack för önskret på Paradise av Coldplay. Nu ska Ella Häggernäs få sitt önske. Hon har sett melding och föreslår en låt av Sara Larsson som heter Midnight Sun. Sara var ju nettopp i Trondheim och älskade att det var lyst hela kvällen där. Här är

0: Ja da, ny liv fra Bø, men fin påminnelse i den låta der. Ta hverdagen litt som den kommer, og ikke glem å leve. Det er en utrolig fin tid å gjøre det på nå i sommer, i hvert fall. Vi skal tilbake til Telemarks fylkesblomst, som reddes fra utryddelse. Den plantes nå ut flere steder i fylket, og en svensk kirurg er faktisk en viktig del av dette prosjektet her.
1: I denne flotte blomsterenga her på Bolkesjø, så er det en svenske Svante Malmgren. Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Du har jobbet som kirurg, du, tidligere på sykehus.
2: Ja, det har vært mitt yrke gjennom livet, ja.
1: Ja. Men nå er du i enga her i Norge, da. Hva er sammenhengen her?
2: Nej, men det allra bästa man har i livet, det ska man ha som sin hobby. Och kan det komma till lite nytta och glädje, är det ännu bättre.
1: Mm. Ja, vad är det du har forskat på?
2: Ja, att föröka orkidéer från frö. Och det får man göra ungefär som man odlar bakterier på sterila näringssubstrat. Fröna är så otroligt små så de måste få hjälp. Och sen när de är lite större så klarar de sig i jord och i backen.
1: Så du har blivit väldigt intresserad i det att formera och få orkidéer till att växa då. Hur kom den intressen då?
2: Ja, jag har sedan jag var barn jag var intresserad av blomster och frön och jag började så mina första orkidéfrön när jag var 16 år. Mm. Det är 60 år sedan. Mm.
1: Ja, vad är hemligheten för att få dessa frön till att växa?
2: Nej, det är att hitta rätt sorts blandning i de här näringsmedierna. Det är det viktigaste. Och sen är det lite grann temperatur över året, för alla vill ha kallt ibland och lite mildare ibland och varmt ibland. Mm.
1: Och Ellen, dere får hjälp här då. Är han den främste i världen på det här?
3: Ja, nettopp det han är. Och utan att vi hade kommit i kontakt med Svante Malmgren så hade vi antagligen inte klart att knäcka koden på hur vi ska klara upp för mer syster Marion.
1: Är det så vanskligt?
3: Det är väldigt vanskligt. Vi har hållit på i 7 år. Efter 1,5 år så träffade vi på heldigvis Svante och så har vi han hjälpt oss till att klara och uppformera syster Marion, för detta är väldigt komplicerat.
1: Mm. Nu ska det plantas ut 500 slike blomster då. Svante, har du troen på att det kan komma tillbaka?
2: Jag tror att nästan alla kommer tillbaka. Det är väl viktigt att välja rätt plats, rätt habitat som vi säger. Det ska vara rätt sorts äng och backe. Mm.
1: Och vad syns du är det flottaste med den planten här då?
2: Oj, det var en svår fråga.
1: Har du något som skiljer sig ut? Det är ju fylkesplanten till Telemark. Du ser hur vackert det är här nu.
2: Ja, det finns många, många andra blomster som är vackra. Jag tycker lika mycket om andra blomster också. Ja.
1: Du liker det som växer och gror?
2: Ja, precis så. Mm.
1: Ja, då ska vi hoppas att detta här kommer upp igen då, till nästa år eller blir stående.
3: Absolut, det hoppas vi. Och vi har ju lagt ut, vi planter på en sån måte att vi kan komma tillbaka nästa år, nästa vår, och så tälla upp hur många som kommer upp igen.
1: Så du är positiv?
3: Jag är väldigt optimistisk. Detta här tror jag går vägen, och jag tror vi är i färd med att rädda Telemarks fylkesplante.
0: Tänk dig, rädda fylkesplanta. Det lovar gott. Vi ska höra mer på YouTube. Mysterious Way.

0: Na, na, na, na, na, na. Det var Redbone, det. Come and get your love. Häromdagen, vet Sven, så stod jag på badevakta.
1: På?
0: Jag stod på badevakta.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så stod jag trakt in maven, och så kom kärringen och säger, haha, det där hjälper i hvert fall inte, sier hun. Och så säger jag, jo, för det är den enaste måten jag kan slå talan på.
1: Den är knallgod.
0: Ja, tack.
1: Den är knallgod. Kan jag fortälla en gåte?
0: Grett.
1: Vad är favoritmöbler till Magnus Carlsen?
0: Pass.
1: Jacuzzi. Ja. Vet du vad som är favoritvapnet till Magnus Carlsen då?
0: Nej, pass.
1: Schack Uzi.
0: Okej.
1: Okay. Du hör på
0: Sven og Torfinn
1: her på NRK P1, og det er vi veldig, veldig glad for. Jeg håper det vil bli ditt favorittprogram i sommer, for det er nemlig mitt favorittprogram i livet.
0: Ja.
1: Og det er et veldig enkelt og greit program. Det blir litt tøys, og så blir det en god del konkurranse.
0: Hvis du hører den her nå, og du identifiserer den her som måke, da er du på sporet.
1: Riktig. Vi skal spille Gjett Måga i hele sommer. Da er det sånn at hvis det plutselig dukker opp noe måkeskrik inn i en låt, så kan du faktisk vinne premie. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio, sende en melding til oss og skrive «Jeg hørte måka nå», skriv gjerne tidspunkt, ja, eller hvilken sang måka har gjemt seg i.
0: Ja, begge deler godkjennes.
1: Så kan du vinne solbriller.
0: Solbriller! Herlig. Da kjører vi oss videre. Der er Louis.
1: Velkommen! Er du en

Till dans musik alltså en hel timme på lördagskvällen i NRK P1. Och strax så ska oss sätta på en låt som du helt garanterat kommer att höra hvis du tar turen till enten Marinen I Trondheim eller till Sentrumscenen I august. Da kommer nemlig Skunk & Nancy på besök. Här I 90 ska du selvfølgelig få hedonism etter en power duo av dimensioner. Du hører Eros Ramazzotti og Tina Turner.

Roserarnas åtta och Tina Turner, en låt som jag har haft på CD-singel i alla fall, Quasi de la Vita. Och jag känner att de konkurrerat lite i det bildet på coveret där om att ropa eller gap högast. Men det är möjligt att det är ett falskt minne, att det var absolut inte vad sån bilde var. Det kan hända. Såna ting är dukke upp. Ja, över till gjengen som da är känt som Skin, Cass, Ace och han som inte valt någon sån annorledes namn, Mark Richardson. Han spelar tromma och perkussion i Skunk & Nancy. Det brittiska bandet som spelar i Norge i sommar. De är på en stor turné akkurat nu, startade den 18 juni och så kommer de då till Norge i august. Då är det då första tur inom Oslo Centrum Scene 20 august för de landar i Trondheim och spelar på Stereo festivalen dagen efter. Det här är en låt som låg inne på topp 20 i hela 17 veckor i 1997. Du hör Hedonism.